0: وفي الآخرة هفنة وقنا عذاب النير.
1: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أشد ذكرا. ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فإذا قضيتم مناسككم إذا كنتم دكا أيكة هجنكم wato kun yi daura harami din, kun je kun ini a Arafa, kun dawo kun kwana Muzdalifa, kun yi wannan zikiri da addu'a da aka umurce ku, kun zo kun yi jifa, to fadhkurullaha ka zikrikum aba'akum, kun yi tayan ambaton ubangijinku kamar yadda kuke ambaton iyayenku. Wato shine Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd da ake yawan yi. واذكروا الله في أيام معدودات ليذكروا الله في أيام معلومات على ما رزقكم به مثلا آمين. تكون تذكري كنت أنبتم أبنجيجي في يد يدك أنبتم إيائكم. أزامن إن دا إن أنت أفضل هجم تكون بزا أقال صادوا بسي بطي. أما هجم متن دا وتفركين هجم يزي قاع ومتاني بطي رانا كذا أي هجم. وإن أنت هجم يزي أكسي تذكري أنبتم إيائكم. Wato in yaro ya so koyon magana, in ya dinga faɗa ubansa baba baba baba baba baba baba baba ba iyaka, in uwarsa ya gani iya iya iya mama mama duk ya dinga ba iyaka. Amfanin kira, ka kira wanda kake kira ya waiwaye ya amsa me kake so in yi maka, shine amfanin kira. To amma ba haka bane yaro wajen babansa ya dinga faɗi kenan, ya dinga baba baba baba baba baba baba, saboda tsananin soyayyan uban da yake yi. Haka uwarsa ma inna inna inna ne in iya iya ne in mama mama, ya dinga faɗin mama mama mama mama ba iyaka, saboda soyayya. To Allah ce ku zama fiye da haka, yadda yaro yake kiran ubansa ba iyaka, yadda yaro yake kiran uwarsa ba iyaka, tsakanina da ku ya zama haka. Rukullahu Ar-Rahman, ku ce faɗin Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah Allah huku Ar-Rahman Ar-Rahman. Ayyan ma tad'u balawul asma'ul husna, in ku dukkan dukka mana Allah ne, in kana son mulki ne ya maliku ya maliku, in kana son sauki ne ya ladifu ya ladifu, in kana son gafara ne ya gafuru ya gafuru, ya rahimu ya rahimu, duk dai ga sunaye nan duk abin da kake ciki. Kamar kace Allah Allah Allah Allah din ya san zatin sa kake so. Wa qurullah kaseeran, ku ambaci Allah da yawa, la'allakum tuflihuna, in kun yaka za ku san babbar rabo. واذكروا الله كذكركم آباءكم, وأنبت الله ديارا كم يدفك أنبتم إياينكم كذكر أو أشد ذكرا كوكما في يد يدفك أنبتم إياينكم. فمن الناس أتكم متاني أكو من يقول ربنا آتنا في الدنيا, وإن يجي ولن روكو أو ولن هجي أبن ديكي روكم الله الله باشي دنيا kawai abin da yake so a wurin Allah kenan, bai san ma wata lahira, amma ya san dai Allah yana karban addu'a, shi ya san Allah yana karban addu'a, ana roƙonsa yana bayarwa. To saboda haka yake roƙon Allah Allah ya bashi duniya. To wannan mutum mai ambaton a bashi duniya kadai din nan bai ambaci lahira ba, to bai san lahira ba kenan, baya son ta. Wannan mutum wa ma lahu fil akhirati min khalaq, duk mai roƙon Allah duniya kurum, ba ruwansa da addini, ba ruwansa da imani, ba ruwansa da lahira, to wannan ba ya da wani rabo a lahira kenan. Man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nuridu, duk wanda yake duniya kuma yake so wajen Allah, Allah ce zan bashi amma yadda nake so, ba yadda yake so ba. Amma in mun je lahira sai san bai da komai, dama bai taba neman lahira a wurina ba. Kuma da bilas min khana, wa minhum, a cikin mutane akwai man yaqulu, wanda yake ce rabbana, ya ubangijinmu, atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar, muna roƙonka Allah ka bamu jin dadi mai kyau a duniya da jin dadi mai kyau a lahira, ka kiyaye mu azabar wutarka. To in ka faɗi wannan kuma Allah ce to naji. Idan ka ce duniya kadai kake so, ba ruwanka da lahira, in Allah ya ga dama ya ce zai baka yadda yake so, ba yadda kake so ba. Wato malam filasifi min khara, ولم يرد الله الحياة الدنيا ذلك مبلغهم من العلم وتكيا كان سنين سكي نم بيس الله رابا شيئا بيني ما بقى يعني بدنيا فوزن باشي إن قداما أما يدنا قداما من كان يريد الآجلة أجلنا روزيا ما نشاء لمن نريد شيما سيمون قداما كم يدنا قداما أما لاهرة باشي لربو ومن أقوم تشيوا يناسون دنيا يناسون لاهرة ومن مانان دنيا كوكزا ملك ko ka samu dukiya ko ka samu ne jin dadi dai na kwanciyar hankali to ai duk Allah ya yi zaɓaɓɓun bayansa wannan Allah ya yi wa annabi Suleiman mulki ya yi wa annabi Ibrahim dukiya ta dabbobi da ta kuɗi ya yi wa annabawa da yawa irin wannan ya yi wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Abubakar ga dukiya ga imani Sayyidina Ali ƙarshen rayuwarsa ga dukiyar ga imani Sayyidina Usman farko rayuwarsa da ƙarshen da duk ga dukiya ga imani ga Abdurrahman ibn Auf in mulkin ne ga su sai na Umaru ya mallaki duk duniya gaba ɗaya bayan manzon Allah bayan Abubakar to in wannan ne to in Allah ya ce kada ka nemi duniya da lahira a wurina baka nemi abin da zai baka jin daɗin duniya ba baka nemi abin da zai baka jin daɗin lahira ba in kana son duniya to kai ta aikin duniya ka annaka ta ishu abadan ka nemi duniyar kaman za ka rayu har abada in ka tashi neman ta in kuma ka tashi yin aikin ibada ka mai da kan kaman za ka mutu ka annaka ta mutu gadan ka mai da kan kaman za ka mutu gobe don ka yi mai kyau ka tsaya kwarai ka nemi abin duniya din ka tsaya kwarai ka nemi abin lahira din don ka zama namiji mai hannu biyu wannan kenan wannan mai yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar
0: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب
1: أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب أولئك وأن متاني ما سني من دنيا دلاهرة إن تزع أباس ربنس غرغدن أبندسك نيمة in ka tsaya kai noma saboda ka ji daɗin duniya ko kai sana'a don ka ji daɗin duniya ko kai saye da sayarwa don ka ji daɗin duniya ko kai wani aiki don ka ji daɗin duniya to za a baka gwargwadon abin da ka aikata naka ba zai daidai da na wani ba in aikinka bai zama daidai da na wani ba haka kuma in kai ibada za a baka nasibin rabon lahira din gwargwadon aikinka a yawaita maka shi a ninka maka shi amma ba za ka kai na wani ba tunda yake wallahi faddala ba'dakum ala ba'din fi rizqi wa laqad faddalna ba'dan nabiyyina ala ba'd tilka rusul faddalna ba'dahum ala ba'd annabawa sun fi juna manzanni ma sun fi juna mutane ma sun fi juna kudakar nasibun suna darbo mimma kasabu a cikin ayyukan da suka yi na duniya din da na lahira din wallahi shi Allah sari'ul hisabi mai gaggawan sakamako ne a cikin gwamnatocin da suka wuce a nan Najeriya akwai gwamnatocin da suke tura mu su zaɓi wasu malamai mu je yankari mu yi mu ƙara wa juna sani to in an je wurin malaman zalla ne a wurin sai dai wasu sarakuna guda biyu daga cikin manyan sarakunan ƙasar nan sukan halarta to sai muka je wani babban malami sai ya fito ya ɗauko wani littafi a gaban malamai sai ya ce menene malamai za su ce akan abin da mutanen nan sufayi suke cewa as-sufiyyu ghayatuhu huwa Allah sai dauko littafi ne wato kun gani a rubuce as-sufiyyu ghayatuhu huwa Allah sufi matukar sa Allah to da fadin wannan sai na tafi maganar sai ga ta malam me ake nufi kenan da wannan abin da ake nufi sufi ya zan Allah kenan Sufi ya zan Allah kenan ta ba haka ake nufi ba ga tamara wato Allah ya kasa mutanen sai musu hawa hudu duk ya faɗa mana Qur'ani ya faɗa a hadisai ya faɗa annabi ya faɗa a hadisai malai sun tartibe su Allah ya aje mutanen sai ya ce wasu mutanen san ba su san lahira ba duniya kawai suka sani fa min an-nas man yaqulu rabbana atina fid dunya bai san lahira ba duniya kawai ya sani wa ma lahu fil akhirati min khalaq zalika mablaghuhum min al-ilm iya kan sanin sa kenan duniyar to wannan gayatuhu ad-dunya matukan matukan gurin sa da tunanin sa da mafarkin sa da aikin sa da komai nasa akan duniya kawai yake gayatuhu ad-dunya nabiyu
2: akwai mai neman duniya da lahira wurin Allah, tun da yake Allah shi kadai ne mai duniya da lahira, falillahi lahira ta dule. To wannan duk ayyukansa yana neman ya ji daɗin duniya, ji daɗin lahira ne. Wannan gayatuhu ad-dunya wal akhirah. To ita duniya, ita lahirar Allah ya faɗa mana akwai wani abin da yake lahira daɗi. Wa ridwanu minallahi akbar zalika huwa al-fawzul azim. To wannan a ciki akwai wanda suke saida wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigaa mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. A cikin mutanen kuma akwai wanda koda za ta bayi yardan Allah nan, wanda tafi lahira tafi aljanna daɗi, ko kansa zai sayar ya samu wannan yarda, to zai sayar dai samun wannan yarda. Kaga uku kenan, wannan ghayatuhu ridallah. Sufi kuma shi ne mutumin da Allah ya gayyaci annabi ya ce wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha. Ya rasulullah, kaga wa'annan mutane na masallacin kan nan wanda dare da rana ba su da wani aiki sai zikirin Allah, ba abin da yake nufi da wannan zikiri sai Allah, zatin Allah. To ka hada kai da su, ka hada kai da su. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajha ولا تعد عيناك انهم تريد زينه الحياه الدنيا ولا تريم نفلنا قبل ذكر وقت بها وكان امره فرطا وقل حق من ربكم. النبي صلى الله عليه وسلم يسامي يسوى مسلاتي يتي الله ياتي ان حق كيدك ناجي دادي ايتي ناياي كو هر اتكي متانينا انونا من وند اكتي ان حق كيدك كي ناجي دادي كساني نيد كورا يواتا دمتواتا دئنا تريدك اذا متي يادوبا اتكي تفسير القرطبي a cikin suratul kahfi zai tada wannan hadisi inda wannan ayar take. To wannan shine hawa na uku, wannan duniya kadai ya sani ghayatu dunya, wannan ghayatu dunya wal akhirah, wannan ghayatuhu ridallah, shi sufi ghayatuhu huwa Allah, shine wa anna ila rabbikal muntaha. Da an kai magana ta kai Allah ta hakuri kenan, ba sauran wani abin nema. To wannan shine ake nufi malam, ba inda wani kuma a kawo wannan dai abin da ake nufi kenan. Ba wai ana nufin shi sufi ya zama Allah ba, a'a, shi wancan mutumin ya zama duniya ne, shi nabiyin ya zama duniya zahira ne, shi na uku ya zama yardan Allah ne, to na hudu ne zai sa ya zama Allah shi? A'a, matukarsa komai da komai nasa Allah. Kulillah thumma zarhum fi khawdihim yal'abun. Da abin da ba Allah ba wurin shi mai da shi wasa Allah kurum. Zalika bi anna Allah huwa al-haqq wa anna ma tad'un min dunihi huwa al-batil. Da abin da kana ba Allah ba su wasa ne wurin su Allah kawai. Suna yin sufai. Wa ma lahu bil atzim min khalaq wa min man yaqulu rabban ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab. Ulaika wa annam mutane lahum nasibun, suna da rabo mimma kasabu daga cikin ayyukan su na duniya din da na lahiran. Wallahu sani Allah sari'ul hisabi, mai gaggawan sakamako ne, mai gaggawan lissafi ne, mai gaggawan lissafi ne.
0: Wa zkurullaha fi ayyamin ma'dudat faman ta'ajjala fi yawmayni fala isma 'alayhi wa man ta'akhkhara fala isma 'alayhi liman ittaqa. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون.
2: واذكروا الله في ايام معدودات ومن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى. واتقوا الله واعلموا انكم اليه تحشرون. يا كو الهذين واذكروا الله كتذكري كتامبتن الله في ايام معدودات اتين كوانكن نكدايو. ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. أكو أيام معدودات أكو أيام معلومات أكو أيام معلومات أكو أيام معدودات. أنا سورة البقرة ياتي واذكر الله في أيام معدودات. سورة الحج ياتي يذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. ويبدو كانك سكي ranan farko ranan idi ma'lumun ne ghairu ma'dudin. Ranan farko jifan da za a yi na farko na agaba din nan yana daga cikin ayyamun ma'lumatun, amma ghairu ma'dudatin, ba a kidaya shi. Domin in kai jifan yau ba za ka ce na jifan ɗaya ba gobe in kai na yaumaini ba, a'a, sai ka yi sau biyu bayan wannan ranar, sannan kake samun yaumaini. kuma ka jirfi yaumaini ba kin ga wannan ba kenan gairu ma'dudin amma malumu ne gairu ma'dudin za a yi tazuki a ciki za a yi jiba na agaba kada ya ciki amma ba za a kirga shi ce ya girgi fi yaumaini ba ma'lumu ne gairu ma'dudin to wanda zai biyo ma'lumun ma'dudin na ranar 11 ga wata kenan na ranar 12 ga wata ma'lumun ma'dudin shi da aka ce kuma ta ajjala fi yaumaini sune waɗannan fi yaumaini su kwana biyun nan bayan ranar sallah man ta ajjala fi yaumaini wa man ta akhara na ukun nan shi kuma ma'dudun ne gairu ma'lumin domin zaka tazo tun bai zo ba ma'dudun gairu ma'lumin saboda haka ma'luma da ma'duda suke shigan juna anan an ce ma'duda can kuma sura fajr ce ma'luma to haka suke shiga juna ranan idi ranan farko ma'lumun gairu ma'dudin na biyu da na uku ma'lumun ma'dudin duk ma'duda ce ne sun biyun nan to na ƙarshe shi kuwa ma'dudun ne gairu ma'lumin kamar akasin na farko kuma ta ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wanda ya yi gaggawa ya ce shi yana so ya koma da sauri fala ithma alayhi babu laifi gare shi kuma ta ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wato ranan idi za a zo a jefi aqaba wato za ka wuce jamra ta farko ba za ka jefa ba ta biyu ba za ka jefa ba ta uku wanda take kusa da makka ita za ka jefa tsakuwa guda bakwai to shi kenan sai ka wuce ka je ka yi dawaful ifada in ka wuce ka yi dawaful ifada ko ka yi aski ko ka yi tausayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi addu'a ya ce Allahumma arhamil muhallitin Allah ka ji kan waɗanda suka yi aski wurin haji da umra sahabbai suka ce wal muqassirin duk ma da wanda suka yi tausayi ya rasulullah sai ce Allahumma arhamil muhallitin sai suka ce wal muqassirin ya rasulullah sai ce Allahumma arhamil muhallitin Allah ka ji kan waɗanda suka yi aski cikin haji da umra sahabbai suka ce wal muhallitin ya rasulullah wal muhallitin wal muqassirin sai ce wal muqassirin saboda haka wato askin shi ya fi tausayin tausayin kuma shi ma da ladansa amma kuma ya cika ya biya bukata ne shi ma ya biya musu wankuru lafiya ya yi ma'dudat kuma ta jala fi yau mai fara isma alai kuma ta akara fara isma alaihi liman ittaqi idan mutum ya zo washe gari ranar 11 ga wata kenan sai zawal ta yi in ya tashi bayan ya tsinci tsakon kwanin nan a Muzdalifa haka ake so in bai samu ya tsinci a Muzdalifa ba duk inda ya tsinci tsakon kwanin za su yi ya zo ya jefi aqaba ta farko da tsakuwa guda bakwai yana jefa shi bismillahi Allahu akbar bismillahi Allahu akbar ya lura sai ya jefi wannan ginin da yake cikin wannan ramin ko da bai samu ya jefe shi ba in dai dutsen ya fada cikin ramin to ya yi jifan kenan amma in ya kuskure ya fada waje sai ka sake wani banda wannan in ka jefi na gabar jifa bakwai ka je na tsakiya ka jefe shi sau bakwai ka je wurin da ka jefa na jiya na ƙarshe na kusa da makka shi ma ka jefe shi bakwai to 21 kenan a rana na farko washe gari shi ma in rana ta yi ka jefi na gabar bakwai na tsakiya bakwai na ƙarshe bakwai kamar yadda ka yi jiya to shi kenan in kana sauri ka gama ayyukanka na hajji domin ka yi tawaful ifada ka yi safa da marwa ka zo ka ƙarasa jifa ka gama kwanakin mina to yanzu ba abin da ya saura gare ka sai kai ta zikiri kai ta addu'a cewa Allah ya karɓa ka tasan mai gida in kuma kana son ƙara kwana ɗaya kana dama ka ƙara kwana ɗaya ya zama kwana uku kenan su ne ayyamut tashriqi kwanakin yayyana nama kaman ta ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqi domin da suna wa juna dariya idan mutum ya yi gaggawa sai a yi masa dariya a ce eh bai gama aiki ba ya tafi saboda tafiya gida a yi ta masa dariya a ce ya ɗauki zunubi idan ko mutum ya zauna masu sauki ya zauna ne don nama ya zauna don jiran nama ya zauna don ya tara nama ya ɗauki zunubi to sai aka ce duk ɗaya ne da wanda ya tafi bayan kwana biyu bayan ya jifa biyu da wanda ya tafi bayan jifa uku duk ba wani wanda yake da zunubi kowa ma yana da lada kuma ta ajjala fi yawmaini fala ithma alayhi wanda ya gaggawa ya yi jifa kwana biyu babu laifi gare shi kuma ta akhkhara shi ba wanda ya jinkiri kwana uku din fala ithma alayhi babu laifi gare shi liman ittaqi hikimar da yasa aka ajiye mutane dole sai sun kwana ukun nan a wurin, saboda a rufe asirin miskinai masu son nama. In ba haka ba sai mutane su yaye su bar naman, miskinai suna so su ɗebi nama suna jin kunya kar a can bar su kaɗai kamar angulayi. Saboda haka aka tsare kowa da kowa ma dole kai ma sai ka jira sun ɗebi naman nan sun yanyana sun shanya sun gama cikin kwana uku da sun gama ɗiban rabonsu. Sun yi so ka tafi, kuma in ya so su tafi kamun nan sun gama ɗiban nama. Saboda haka aka hana aka ce kowa ma sai ya zauna har annabi ya zauna a wurin balle kai. Sallallahu alaihi wa sallam. A man ta'akhkhara wanda ya jinkiri fala isma alaihi liman ittaqe. Wannan duka da gaggautawan da jinkirtawan duka da aka ce fala isma alaihi, kar kai tsammanin ta kowace fuska fa mutum baya da zunubi. A'a, in fa kai wani laifi kam kana da laifin, wato laifin jinkiri ne baka da shi da laifin gaggawa. Amma in wani rashin tsoron Allahnka ya sa ka yi wani laifi, ba za ka ce ai alhaji an ce la isma alaihi ba, a'a kana da ismi. Duk laifin da kai akwai shi a rubuce, wato laifin gaggawa aka ɗauke da laifin jinkirtawa. Liman ittaqa, amma duk wanda bai ji tsoron Allah ba, yayi wani sakon Allah, to laifin kam yana nan ba ɗauke masa ba. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama gobe za a yi Arafa, ya kwana Amina, yana cewa sayyidina Umaru an mini albishir, an bani wato dukkan mutumin da zai halarci Arafa wanda ya kwana a nan gobe zai halarci Arafa, duk gabaki ɗaya zunubansa an masa gafaransu gaba ɗaya, sai dai laifukansa da ke tsakaninsa da mutane, amma na tsakaninsa da Allah, Allah ya yafi gaba ɗaya. Aka je aka yi Arafa, aka dawo aka wuni, aka dawo a kwana Muzdalifa, da aka dawo mai nace ai Ubangiji ya mini albishir ya yafe laifukan da ke tsakaninsa da alhazai duk gabaki ɗaya, har ma waɗanda ke tsakaninsu da mutane zai biya musu. Amma wannan ba ce alhazai su dinga ɗiban kayan mutane don Allah ya biya musu haka ba, a'a su ji tsoron Allah. Saboda haka yake maimaita limanittake ɗin nan, a dinga jin tsoron Allah, wato abun ya zama dole. Saboda ya ce duk mutumin da ya ini Arafa ya dawo ya kwana Muzdalifa, sai ya yi tunanin akwai wani zunubinsa da ya saurar wanda ba gafarta masa, wato bai gaskata ni ba. Saboda haka wannan shi ne ƙoƙuwar daraja a wurin musulmi. Allah da kansa ya kira ka ka zo ka kaɗaita shi ka yarda, ya kira ka ka zo fadansa ku gana sallah kenan. Ya baka daraja ya ce kana daga cikin khairul bariyati, innal ladhina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariyati. Ya ce ya sa ka cikin salihan bayansa, wal ladhina amanu wa amilus salihati lanukhrijannahum fis salihin. Ya kira ka ka zo kai sallah, yana ganawa da kai din nan, ka tsaya gaban Allah, Allah yana ganawa da kai. Sannan ya ce ya je ya wakilta ka, kai ne wakilinsa wajen ba da kayansa wa bayansa, wajen ba da zakka ko ciyar da iyalai ko ciyar da baƙi ko ciyar da marayu, bayan ka ba da farillai. Sannan ya ce yana so kai kama da mala'iku da rana cikin watan da aka saukar da Qur'anin da ya baka wannan daraja, wanda daga girman Allah sai girman annabi sai girmanka. Walillahi al-izzatu wa li rasulihi wa lil mu'minin. Ya kuma me to wanda aka ɗauke shi bayan wannan aka yi masa wannan daraja, sannan aka kira shi har gidan Allah, innama umirtu an a'budu rabba hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay. Allah ce ni ne mai komi da komai, mai kowa da kowa, ko ina ma nawa ne, amma wannan garin ni ne mai gari, amma wannan gari ni ne mai gari, in ji Allah. Saboda haka sawa'un al-akiru fi wal badi, da wanda yake garin da wanda ya zo daga wata ƙasa daidai suke a wannan wurin, in ji Allah. Inna umirtu an a'budu rabb hadhihi al-baldati alladhi harramaha wa lahu kullu shay. Ya ɗauko ka ya kira ka har garinsa, har garinsa, har gidansa, har ɗakinsa, ya kai ka har gidan annabinsa, har masallacin annabinsa. Kai Allah yana ganin girmanka, yana son ka. Ai ko wanda kai ma wanda baka yarda shi ba, baka bari, baka kiransa ya shigo gidanka har ɗaki, balle Allah, kai Allah ya baka girma, kai ma ka kiyaye girmanka, kada ka riƙa saɓa masa nan gaba. Liman ittaqe wattaqullaha, ya ku bayin Allah ku ji tsoron Allah. Allah yana cewa ina nanatawa ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah, ina fara ina nanatawa. Wa alamu ku sani fa annakum ilayhi tusharun, ku sani duk abin da mutum ya yi fa a duniya za a taso shi lahira da shi da aikinsa duka a kawo shi filin kiyama a yi masa hisabi wurin Allah. Ku ji tsoron Allah fa, ku ji tsoron Allah. Allah ya riga ya gaya mu komai filla filla filla, ya ce ga in kun yi laifi ga yadda za ku yi yafi muku. Ku ji tsoron Allah. Wa'lamu annakum ilayhi tusharun, ku sani fa annakum ku tusharuna, za a taro ku ilaihi zuwa ga Allah ne fa a lahira. Kar ku yi wasa, ku ji tsoron Allah. Allah ba mu tsoron Allah.
3: Sai tambayoyi zuwa gare ka bayan gaisuwa ta da fatan alheri zuwa gare ka. Ina fatan Allah ya baka ikon amsa ni wannan tambayoyi nawa kamar haka. Yaya hukuncin yin su wato farautar kifi ranar Asabar akan waɗancan jama'ar ne kawai, ko ko har yanzu wannan hukuncin yana aiki? Ina fata shi zai min bayani.
2: Wato ai a cikin Bible, wato sabon alkawari ma, ai kifi ranar Asabar halal ne, tunda Annabi Isa ya ce wali uhilla lakum ba'd allazi hurrima alaykum. Wato bai shafe mu ba mu al'umman manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Mu kam Asabar da Ladi da Litinin da Talata da Laraba da Alhamis da Juma'a da Asabar da Daddare da Asabar da Ladi, kullum za mu yi farautar kifi halal ne gare mu. Zuwa ga Musa ibn Bahri wa ta'amu mata allakum lis sayyara.
3: Zuwa ga shehu, Allah ya kara maka lafiya, Allah ya kiyaye ka, Allah ya kara maka daukaka. Bayan haka ina fata shehu zai mini bayani, wai an ce wai duk mutumin da ya ci haram wai Ubangiji ba zai karɓi addu'arsa ba? To ina son shehu ka warware mini wannan abu, amma ina son shehu ka yi mini bayani kuma, an ce wai mutumin da ya gina masallaci da kuɗin gwamnati, wato Allah ba zai karɓi sallan wannan, Allah ba zai karɓa shi lada ba? Shin domin ba gunuma ya yi samu kuɗin ba, kuɗin na gwamnati ne yasa ta yi masallaci da shi? Don haka kuke so ki warware mu wannan
2: tambayar farko mai cici. Idan mutum ya ci haramun Allah ba zai ci ba. Shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, Allah yana ce mana sunansa ma arsalnaka illa mubashiran wa nadhira, mun aiko ka ne don kai albishir wa mu'minai, kai musu albishir kuma kai wa kafirai gargadi. To indai in yazo yin albishir din nan, wato kowa sai ai tsammani ba wanda zai fara wanda bai shiga aljanna ba, saboda Annabi ya ce kullukum yadkhulul jannata illa man aba, kowa yake, kowa sai ya shiga aljanna sai wanda yake. Yaya mutum zai kice duk wanda ya guje ni ya ki aljanna? To yakan yi ba da tsoron irin wanda ce mutum yaya zai diga ya ci haramun ya koshi ya tafi yana daga hannu ce Allah ka karɓa mini, Allah yaushe Allah zai karɓa masa? Akwai wannan hadisi. To amma aikinsa ne yayi inzari ya bamu tsoro, amma duk da haka ai waramati wa sayad kulli shay'in. Iblis ma ya ce rabbi anzirni ila yawmi yub'athun, Allah ka ja kwana na har zuwa ranar tashin kiyama. Allah ce shikenan na baka, amma ba ranar tashin kiyama ba sai kowa ya mutu. Kaga Allah ya karbi addu'ar Iblis ma. Abinda yake akwai shi addu'a, lallai cin halal yana taimakon addu'a, kuma addu'a tana da wani rikici. Akwai waɗansu mutane saboda Allah yana son muryarsu in sun yi addu'a ma ba a karɓa da wuri. Akwai waɗansu mutane Allah bai son ya ji muryarsu, da sun roƙe wani sai ya jefa musu da sauri.